osu to ko wa pe ka ma ni emi aforije osu to ko wa pe ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe ko ye ki a ma lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa

Jesu wa nje oye wa ri pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo si se awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti oni lo ran lowo ayun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tumo ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

ase o gbogbo eni to ti subu o tun di de agbe yin di de nitori pe e ti ni gba gbo by this time tomorrow ya no sele a ti gbe yin di de o han emi gan pa lase eni to ro ma lase eni mo se agbe yin di de by this time tomorrow e ma wa lenu ope

ba se pe Olorun ba nso wa ni ayemoye an pa kute tan ti de fa paro wa to je pe Olorun ba na ni ko wa yo Olorun ba dupe e seun.